Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

идеята за добро утро в събота, малко след 8 часа на 23 май. Започваме този страхотен, дълъг, празничен уикенд с огромни усмивки и любимата музика по Енерджи. Днес е деня на голямото пътуване, очаква се близо 500 000 автомобила да излязат от София. Най-натоварено ще бъде по автомагистралите Тракия и Струма, така че карайте спокойно, не използвайте аварийните ленти за изпреварване и бъдете толерантни. Ние сме с вас по целия път, а сега продължаваме с The Sun Club и невероятния успех на Дара с Бангаранга по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Bye Bye Bye, NSYNC ни връща към любимите 2000 по Energy. Поглеждаме към синоптичната обстановка. Въздушната маса и днес е силно неустойчива. Очакваме максимални температури между 19 и 24 градуса. Следва ще се развива купаща дъждовна облачност и главно в Северна България ще има значителни количества краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. По този повод, водачи, внимавайте за аквапланинг при мокра настилка. А за тези, които пътуват към Банско, на първокласния път S79 в района на Симитли, движението в посока Кулата днес е в две ленти, така че трафикът ще е по-лек. Продължаваме с хитове на NG3, Everything But The Girl и Гордо за Loco Loco по Energy.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: Това е Energy, станцията, която пуска само любимата музика. Радваме се на страхотното парче Turn the Lights Off. А ако тази сутрин се намирате в Пловдив, имаме чудесна идея за вас. Днес там гостува националната кампания Книги за смет. Предайте стара хартия за рециклиране на градските локации и ще си тръгнете с чисто нова книга за уикенда. Една проста и работеща идея, която обожаваме. А ние добавяме страхотни спомени от 90-те до днес на Technotronic, Риана с Калвин Харис и Bon Funk MC's Energy.
1: Това са 2000

0: Έχει λεπνίτε. Energy 2000. Само в Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
6: Ужас, играта свърши, нас те блокираха.
7: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
6: Знам как да

0: Magnesium Force 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
6: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

приближаваме се към 9-я час в събота. Това е актуалното Mr. Know It All на Teddy Swims. Вечерта на 23 май обещава да бъде магична, защото днес е Европейската нощ на музеите с безплатен вход за над 70 локации в цялата страна, благодарение на Френския културен институт и Министерството на културата. В София, античния комплекс Сердика на Ларгото ще работи чак до 23 часа с ателиета по археология и средновековна мода. Правим идеалния план за вечерта и подгряваме с още яки парчета от Елени Форейра, Шер и Карли Рей Джепсън. Уенерджи!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

малко след 9 часа е, а ние слушаме Where Do You Go от No Mercy по Energy и се замисляме колко хубаво е да се пътува. Днес и утре БДЖ пуска уникален празничен атракционен влак в източните Родопи по маршрута Димитровград-Момчилград. Трите вагона са тематично украсени, а трасето разкрива панорамни гледки към язовир Студент кладенец, които няма как да видите с кола. Освен това, от БДЖ имат и специален конкурс за фотографии и пътешественици, в който обещават награда пътуване до Истанбул. Поздрави за всички, които вече са на гарата, а за нас в ефира следват Backstreet Boys и Dirty Vegas по Energy.

0: Парчето на The Second Voice, Let Me Be, под палва ефира в съботната сутрин. Днес времето ще е динамично, с умерен вятър от север и запад, а температурите няма да надвишават 24 градуса. По-късно след обед облаците ще донесат интензивни дъждове с грамотевици, затова планирайте разходките си по-рано. Поздрави и за пътуващите, напомням, че днес между 9 и 14 часа е ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, за да се улесни придвижването. Карайте внимателно, а ние пускаме Майли Сайрес, Саш плюс Тина Казанс и Карапичо по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: gratę zapoczwaj w go, go, go! Hyundai, odnowu oficjalem partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. i20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Такси.
5: Ох. Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: слушаме Dancing with an Angel от W в средата на 9-я час в събота на 23 май по Energy. Пролетта е в разгара си и днес в района на Казанлък започват празничните ритуали, свързани с началото на Розобера. Охранието е невероятно. Ако сте тръгнали натам, не забравяйте, че през мобилното приложение Radio Play можете да ни слушате напълно безплатно навсякъде, без значение къде ви отведат почивните дни. Следват още яки парчета, за които ще се наложи да си усилите. Те са на K-Pop Demon Hunters, Cool Cut и Soul Pulse.
1: Това са 2000-те.

0: besplatno od radioplay.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: Ужас, играта свърши. Нас те блокираха.
5: Гампи. Сърдечни проблеми. Умора.
4: Знам как да ви върна.

0: Форс 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.

Аз танцувахме се хубаво с бразилския денс ритъм на Прасоняр от Ноферини по Енерджи. Продължаваме с идеите за Европейската нощ на музеите. Пловдив, избраните локации ще са отворени предимно между 18 и 22 часа. В археологическия музей можете да видите изложбата «Жената през хилядолетията», а в двора на къща Златио Бояджиев в Стария град от 19.30 часа има концерт на открито. Страхотно, нали? Поздрави и за Пловдив с хитовете на Шерил Кроу, Mike is Mine и Уил Смит по Енерджи.

Си. Миналата година аз бях там по същото време и въпреки, че нямаше специален влак, ви уверявам, Момчилград е изненадващо гостоприемен град. Започваме часа с много усмивки и още яка музика от Иника Мози, Биби Рекс с Пейтлес по Енерджи.

Вече мечтаем за Spice Music Festival в Бургас. Бърз поглед към облаците, валежите днес ще се развиват главно следобед и при вечер, като максималните температури за днес ще са между 19 и 24 градуса. Важна информация за водачите по автомагистрала Струма, поради изключване на

0: посока кулата се пътува без ограничения по магистралата. Карайте с повишено внимание и слушайте любимата музика. Приготвили сме хитове от Дарасмус и Дарал Бел, а преди тях химна на Radio Energy България.
1: Се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
2: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радуш и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimoworld.bg.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Robi звучи перфектно по Energy в средата на 10-я час в събота, макар и не съвсем рано призори. Където и да си, обаче съм сигурен, че имаш смартфон под ръка, потърси Radio Energy България в социалните мрежи и не пропускай да ни последваш в TikTok, Instagram и Facebook. На едно от тези три места още в понеделник ще ти дадем възможност за впечатляваща награда, нещо от което всеки има нужда. Проверявай редовно и нашия сайт radioenergy.bg, защото и там има ценна информация. А сега ще се погрижим за музикалния облик на 90-те и 2000-те с любимите парчета на Майкъл Джаксън, Дан Балан и Шаги по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.

Dance на Lady Gaga по Energy ни поди право към подсещането за това, че най-големите ни Energy хитове от 90-те и 2000-те си имат специално място и по телевизията. Гледайте рубриката Energy Hits по City TV през целия ден за перфектната селекция от артисти като Dr. Alban, Corona и Backstreet Boys. И всичко това всеки ден и във всеки час по City TV. Музика за гледане и слушане в едно. А сега продължаваме с още от най-доброто по Energy. Задават се Maisix, Marshall Jefferson, Snap и Kevin Little. Време е за Turn Me On.

се посрещаме Ace of Base малко след 11 в събота и споделяме вълнението от предстоящата среща с Jenny Bergen на Spice Music Festival това лято в Бургас. Ако този уикенд сте избрали морето, Варна организира мащабна нощ на музеите с над 50 локации. Музеят на Възраждането ще работи до 20 часа с работилница за сарашки занаяти, а в археологическия музей можете да видите уникални средновековни български монети. Останете с нас за още идеи и много енергия с DJ Bobo и Тони Бракстън. Energy. Любимите ти песни.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Обновено звучение на Waterman изрежда по Energy, сега на Hugo и Salto като Ямайкан. Времето остава непредсказуемо, температури до 24 градуса, умерен вятър и дъждове с грамотевици след обяд. За да планирате пътуването си по-лесно обаче, Агенция Пътна инфраструктура и Националното тол управление предлагат интерактивна карта на сайта bgtoll.bg. Тя показва натовареността на пътищата в реално време за последните 15 минути. Проверете я преди да тръгнете и не се притеснявайте дори да се наложи да пътувате по-дълго. Тъкмо ще имате време за още от любимата музика, а в ефир след малко идват Кетсай, Лубега и Пандера. По Енерджи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя...
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

Радваме се на позитивния заряд на Gala's Breathe From Desire по Energy. А за тези, които решиха да останат в столицата за празниците или просто са си от София, тази вечер от 20 часа в зала 1 на НДК предстои грандиозния фолклорен спектакъл «Обичаите на България». Прекрасен начин да започнем честванията за 24 май. А ние продължаваме с още доказани хитове от Шон Пол, Самира

0: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София,
6: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Ужас, играта свърши, нас те блокираха.
8: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
7: Знам, Гампи!

0: Magneforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Амофарма!
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

пърси, а ние вече броим дните до 7 и 8 август. Тогава Морската гара в Бургас ще избухне с Spice Music Festival и звезди като Thomas Anders от Modern Talking, Daniel Taste of Bass и Руслана. Билетите са на ticketstation.bg, а информацията е налична и в нашия сайт radioenergy.bg. След 12 на обяд в ефир ще бъде Хриси 2, а до тогава сме натъпкали още любими парчета от Experience, Dara и 2-4 Family. Energy!

0: по всяко време. И сутрин, и вечер, и през деня, абсолютно навсякъде съм с вас.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Стар Шоу по Енерджи в разгара на първи от три почивни дни, ден преди 24 май. Имаме време до 4 сетопа да си споделим интересни неща и чуем любими заглавия. Ето ги в началото на 12 от The Black Eyed Peas, Solid Base и веднага Offenbach по Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: Eyed Peas по Energia. Това е още едно заглавие, което тук слушаш на Opus City TV, можеш и да гледаш. Там в рубриката Energy Hits всеки час има от най-любимите клипове на големите хитове от обичаните 90-те и 2000-те. А само след малко тук са DJ Pantelis, Beat System и Deep Zone Project заедно с Rock Money по Energy.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: преди в съботния ден, а точно преди седмица. Нямахме никаква представа колко силни вълнения и неповторими емоции ни очакват събота вечер и Евровизия. Беше велико и още ни държи. Аз този приподигнат дух поемаме към празничните дни. С нас идват и Севантин, Минели и Шер. Мой енерджи.
1: Това са 2000-ните.

0: chwilę bite. Samo w Radio Play. Energy 2000 bite. Energy 2000 bite. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Зарядиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко ухате за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
2: Балът е веднъж, споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
3: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
7: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
6: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
9: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.

По NRGA България вече цяла седмица основна тема в медиите по света след победата на Дара на Евровизия. Най-четеният вестник в Европа, германският Билд, публикува 20 интересни факта за България. Според Билд, България има най-старото име на държава в Европа. То се използва непрекъснато от 679 година и никоя друга страна на континента не може да се похвали с това. Столицата София е по-стара от Рим, а Пловдив е признат за най-старият непрекъснато обитаван град в Европа и един от най-древните в целия свят. Той е съвременник на Троя и Микена с над 7000 години история, докато Рим е на около 2750. Във Варна на Черно море се намира и най-старото златно съкровище в света. Кирилицата произхожда от България, вино по българските земи се произвежда от 3000 години насам. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 фолклорна музика, изпратена в космоса на златната плоча на Voyager, това казва вестник Билд за България. А ние отиваме към финал на часа заедно Джина Джи и веднага Сафидо.

0: часате 13. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

това са все още действащите и топ пълен състав момчета от Backstreet Boys по Energy. Така прекрачихме прага и на един следобед в събота, дата 23 май и си давам сметка, че точно на днешна дата, но преди немалко години беше моят абитуренски бал. Сякаш друга епоха, пък уж този век се случи. И докато ни налягат подобни мисли и спомени, нека продължим през съботата подобаващо добре, заедно с Майкъл Джексън и веднага.

0: стадион по Енерджи, а снимката на нашата Дара оглави сайтовете на BBC, CNN, Guardian, Билд. Най-големите медии в света се обединиха около едно. Бангаранга е завладяващ клубен хит, изпълнен с впечатляваща хореография и с безупречния талант на Дара. Кои още световни издания уважиха нашето момиче, ще разберем още в този час. А след малко се включват и Culture Beat и Highland по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя...
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
8: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.

0: горещите момичета от Envogue по NRGA. Се надявам, че ти си запазил датите 7-8 август, за да бъдем отново за 8-ми пореден път заедно на Морска гара в Бургас и Spice Music Festival. Summer Jam, Beautiful Life, Cotton Eye Joe, I'm Too Sexy, Miss California, Despacito, Wild Dances и още много хитове заслужават да бъдат чути на живо. Сигурна съм, че си съгласен с мен. Подробности има на адреса radioenergy.bg. А тук идват и Touch & Go и Алекс Уорън по Energy.
1: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
2: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
1: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
3: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търсят ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
13: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
12: Знам как да ви върна

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Уикенд по Енерджия. Днес обръщаме внимание на това как и други световни издания обърнаха внимание на победата ни на 70-тото издание на Евровизия. Според Таймс, България е една от приятните изненади на финала и песента Бангаранга те завладява за секунди. От Асошиите прес са на мнение, че Дара стои зад най-запомнящото си изпълнение. Британската обществена BBC направи серия от публикации с нашата певица, включително специално интервю с нея. Изобщо света обърна подобаващо внимание на Дара и то съвсем заслужено, а от тук до началото на два следобед внимание към Лабуш, The Second Voice и веднага Savage Garden по Energy.

0: 614. Vreme za sladoled.
1: Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Енерджи. Така започна и 2 след обед в събота, 23 май. Върви, народе възродени. Утре ще е най-слушаната песен и съвсем заслужено. Даже е добре да вникнем повече смисъла на текста на Стоян Михайловски. А сега напредваме през 2 в съботния ден заедно с Гаджио, Кулио Селви и Елени Форейра по Енерджи.

от Гаджо по Енерджия днес се закрива кинофестивала в Кан. Със специална почетна статуетка ще бъде отличена и Барбара Стрейзън, но тя няма да може да получи наградата си лично заради контузия на коляното. Заедно с

0: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
1: Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
0: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: все по-често тя говори за самочувствието, грижата за себе си и естествената красота. В свои скорошни интервюта Пари споделя, че за нея здравата и добре поддържана коса е ключова част от увереността на всяка жена. Съгласна съм с нея, но дали за това се появи на ревю с тъмна коса, можем само да гадаем. Аз си оставам Руса и след малко избрах за теб Пурин и Мастербой по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: 2000-te. Samo w Radio Play. Energy 2000-te. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Stiga to kovačakane, vreme je za karane, maj mesec dojde, slonceto na peče i asfaltat najposle drži zdravo. Flinsan Moto znajem kakvo je da usešteš vjatara. Ela izberi svojata nova ljatna ekipirovka, visok klas kaski, aksesuari za tvojata mašina i ekipi s perfektna ventilacija. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона Flinsan Moto. Очакваме те в някои от нашите магазини. Магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Мега избор супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Бърдия, нова кинопродукция събира Дженифър Лопес и Бред Голдстин в романтична история. Още от самото начало на снимките двамата актьори демонстрирали силна химия помежду си, която не е останала незабелязана. Дженифър споделя, че връзката между тях се е развила естествено по време на работа. Певицата и актриса казва: «Имахме страхотна химия още в началото, тя просто се засили, докато снимахме филма заедно». Дали любовната история ще остане само на екрана, ще се разберете първа. А пък тук слушаме Роби и Марк Морисън и веднага Lucky Man Project по

0: часов 5:15. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Панадара, името на хита Вангаранга беше обект на юридическа защита на европейско ниво, а зад заявката стоеше мистериозен български инвеститор. От Virginia Records обаче призовават всички лица, подавали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си. Причината е, върху Вангаранга има авторски права още от 2023 година. А след малкото керет за Coldplay с компания Venga Boys и The Rhapsody с Lauren G. По Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Мамо, този звук какъв е?
1: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
0: Като в рекламата Дестан, вкусът на Дестан.
2: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
5: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
7: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
6: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
12: Insomnia. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Snap по Energy до 1991 година. По-малко от седмица остава до последният петък от месеца, който тук наричаме All Day 90s. И той представлява 24 часа само единствено с най-големите хитове над 90-те. Очакваме го идният петък, а тук след малко очакваме Ashley Bjorn, Snow и Bibi Rexha заедно с Faithless по Energy.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. БГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Празнувайте в Механа Нашенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък, Радош и Шарката, 23 май събота, Анелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Шакира по Energy и всъщност гони своите рекорди и ги постига, но да стане шампион е наистина трудна задача. Това са думи на българската гордост в Формула 2 Никола Цолов. Трябва да се напаснат много неща и е ясно, че в някои ситуации ти е нужен и късмет. Но аз се борих за титулата миналата година, печелил съм шампионати и знам как да се справя. Още е малко рано да се говори за това, но сме във възможно най-добрата позиция. Водим! Това сподели Никола Цолов, а утре в неделя стартът на Канада, така че стискаме палци на нашето момче. След малко тук слушаме и Нана, Кери Хилсън заедно с Нели и веднага Саш с Родриг.

настроение си казваме здрасти в събота следобед. Знаем, че пътувате, бъдете внимателни, увеличете дистанцията. Ние осигуряваме приятната компания от 90-те до днес. По Energy обещаваме и DJ Bobo, Слави Филин, пускаме и Monkey's Mind за папа.

0: знаех, че ще ми стане толкова любима, но 2000-те определено ми липсват. Ако и при теб положението е такова, измислили сме вариант. Малка утеха за онези, които предпочитат музиката от Милениума през приложението Radio Play. Лесно и бързо ще откриеш канала Energy 2000, с който сме напълнили с любимите заглави от 2000-та до 2009-та. По Energy обаче разполагаме с възможност да пускаме голямо разнообразие. От 90-те до днес ще го докажем с Дина Вас, London Beat и Hugo за Loving Up по Energy.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: да подреждат плейлиста ни с любимите заглавия. Нещо, с което сме се справили и след секунди пускаме Real to Real, Ben Delay, Inner Circle.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
6: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
7: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
8: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на ruvik.net.
7: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
9: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Lady Gaga и Dolce се събраха и всъщност това е първата им колаборация Runway. И парчето излезе през април и буквално е направено като моден спектакъл към един добре известен филм. Онези от вас, които като мен отдавна не са ходили на кино, не бива да пропускат тази възможност, за да чуят и Lady Gaga във филма от нас. Kate Turner Lights Up за края на този час и Type и Риана.

0: Че са те 17. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

звучат най-добре при нас, защото това е Енерджи станцията, която може да си позволи цялото великолепие на любимото десетилетие. Доказваме го всеки последен петък от месеца, когато заедно правим All Day 90s. 24 часа в програмата ни само любимата музика от 90-те. В новия час обаче знаете разнообразие. Скачаме към 90-те с Unlimited, пускаме Liberty X по Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: изпълнителите, които будят разнообразни емоции. Какво още може да си причиним като компания за онези, които са зад вулана и за всички, които кротко си изкарват съботата вкъщи? Лина Аркоро, Талиса и Сабрина Карпентър по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
2: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Елпида? Защото нас ни е грижа.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радуш и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

0: MC Сердър, има Макоя, Another Night по Energy, станцията, която напомня, че ако има песен, която много ти се слуша, може да наваксаме желанията в Energy Request всеки делник сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8, правим шоуто, в което ти избираш музиката. И понеже често чуваме желания за Елена Папаридо, ще я пуснем с Калинихта и в събота следобед Modern Talking и The Second Voice за Let Me Be по Energy.
1: Това са 2000-ните.

0: Έχει λεπνίτε. Έχει λεπνίτε. Energy 2000. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολή βεσπλάτνο от radioplay.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
6: Градът има стил.
7: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
6: Urban Concept.
7: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
6: Urban Concept. Върхът в интериора.
7: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
8: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
9: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.

Energy. Какво ще можем да си пуснем за тези, които празнуват на 23-я ден от май? Сигурна съм, че има рожденици. Много шум с Backstreet Boys, Alex Warren и Ordinary. Пускаме си и Corona по Energy.

се надявам тази песен да не умръзне скоро и да ни прави компания до края на лято 2026. Нас ни чакат много приятни срещи това лято. За тях може да се информираш и от сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. Следващата такава голяма среща е SayTV, след това и Spice Music Festival. Информацията е на radioenergy.bg. А от нас още музика и едни любими момчета и бърза врътка през 90-те с Backstreet.

Simply Navigators, а ние напомняме, че човек получава точно онова, за което се пребори и всичко, за което си мечтае, стига да е готов да му плати цената. Знаем за един конкретен случай, който доказва, че това е възможно.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: гимнастика към 2000-те. Тя е Соник, виждали сме я на Spice Music Festival и силно се надявам това да се случи отново в близките години. С кого ще се сблъскаме това лято на фестивала Бургас, може да провериш сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Междувременно ще се върнем отново към 2000-те с Крейг Дейвид, скок към 90-те с Bloodhound Gang, пускаме и Rain Dance по Energy.
1: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Insomnia. Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
1: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
7: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
6: Знам как да ви върна.

0: Magniforce 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.

0: Miles Away, заглавие, което освен по Energy може да срещнеш и в рубриката Energy Hits по City TV. Всеки ден, през целия ден следиш за рубриката, която сме напълнили с любимите артисти от 90-те до днес. И ако все пак предпочиташ аудиото, Energy е твой вариант за любимата компания на път. Мистер Президент ни връща към 90-те. С Коко Джамо пускаме си Алиба Гор, Тупак и Доктор Дре.
1: Това са 2000-те.

помниш тази песен? Значи си на прага на ерата с динозаврите. Milky, just the way you are. И ако това заглавие ти липсва, ще се радваме да го чуваме по-често и в Energy Request всеки делник. Сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8, ще си добре дошъл с милениумско заглавие или пък с нещо от 90-те, каквото избереш от нас. Разнообразие, ера, Bibi Rexha, Faithless и DJ

0: Подозирах, че манията по Габриела малко очумяла, но Кет Сай продължават да набират поддръжници в Energy Request. Чуваме го всеки следобед и всяка сутрин в шоуто, в което ти избираш музиката. Поздрави и Say Some Bass за децата на 90-те. Знам, че чакате и K-Pop Demon Hunters. Пускаме и Snap по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

0: Мисля за версите, че освен талант, човек трябва да има и правилните хора за себе си. That don't impress me much по енерджи. Станте до която ще поздравим малките и големите в трафика, защото сме семейна компания и ще го докажем. Тим Дила, Дженнифър Лопес и Майк Из Майнд.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: часата е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Бар. Лив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

RG 2000-te. Samo w Radio Play. RG 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.
1: Hey, what's up, my people? This is J Bobby, and you're listening to Energy Radio, Energy Bulgaria.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

Хвилебните. За хвилебните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.